0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 21. günü, Düşembe.
2: Avval havarayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzgece Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Canopi Şincan'ın Karabedeki Tağlıq rayon, Kumul Şehri Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğır yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava bulutluq bulup keyin ötkenç yamğır yağıdı. Tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 25 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
1: Чэн Шаожан, Әркен Туниаз, Джонго, Ронтонг Рохинің баш мудри Ли Вэнчин білән көрішті.
2: Тунжы қытымлық Мілләтлер Хитбақлықы Тарақияты Тәшіуқат Тәптілігі Шинжан Юрішлік Паалиеті башланды.
1: 8-ci ayının axırıgıca Abdınım rayon boyuca Bingtvenni öz işi qalğan halda tizimlap əngi elingan puhravi karxana bultır qışı məzgildikidən 9.65% aşdı.
2: Abdınım rayon yerlik sanat asasını çoğunqur qezib, bekar turğan sanat baylıqını callandırıb, sanat ixtisadı bilən mədəniyyət, sayahəçilikki tən quvvət qoşuş, öz ara mənfət yetküzüb ortaq ravajlınışını işqaşırdı.
1: Şinjan doğru çöndürmesini yaşanğanlarga muvafıqlaştırış ve tosalğısız qılış islahatını noktada sınaq qılıp, doğru çöndürmesini eniq görelmeslik məsilsini əl qıldı.
2: Stansımızın kiçik özgərdiş, çoğun illiqliqni namayan qıldığı digən mavzudiki obzori.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan. Abdonum rayonluq reisi Erkin Tuniyaz. Bugün Ürümçide, Jongo Rongtong Mülük Başkuruş Grohi Çeklik Şirketinin baş müdiri Li Wenqing ve onun hemrahları bilen görüştü. Abdonum Rayonluk Partiya Komitiyetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonluk daimi muavin reisi Zhang Yingchun görüşüşke katnaştı. Çön Şaucan, Abdonum Rayonluk Partiya Komitiyeti, Xalq Hükümeti ve Bingtuanik Vakaleten, Li Wenqing ve onun hemrahlarının Şinjan'ı tekşürüp tatqiqilish, tekşürüşke kelgenlikini karşı aldı. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Merkezi Komitiyeti, Şinjan xizmetiki yüksek ahmiyyat berip, yeng dabirdiki partiyanın Şinjan'ı idar qilish tedbirini bekitip, Şinjan'a devlet umumluqida 5 jon strategiyelik orun bekitmisi berip, Şinjan'ı iqtisadi, ijtimoiy taraqqiyotda dünyanın diqqatini tortqudak zor muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Jongo Rongtong Rohi Şinjan xizmetini zor küş bilen kollab, Şinjan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik taraqqiyatı faal tökip koştu. İşki tarafının dikkatini devlet xizmeti umumluqqa mulazimet qilishqa merkezleştirip, merkez karxanası bilen yerliknin emeli hemkarlıqını sicil küçeytip, pen texnikili yenlik yaratış ve neticini aylandırıp paylanışını mas alıqı sürüp, kes hemkarlıqını küçeytip, selimi caylaştırmasını əlalaştırıp, zaman bir yez ilgiliki, davalaş, sağlamlıq, şehir yenlaş, mədəniyyat, sayahat mulazimeti qatarlıq sahalarda yetekleş küçük küçlük, bir tür ким ноқтлык төрләрне yolga qoyıp, Şinjan'ın özgice әвзел заманви кәсп системасы барпа кылышыга күч кошушыны. Мәркәз карханасының Şinjan'ға ярдәм бериш хезмәтен чөңкурлаштырып ва кеңәйтеп, кәсп ва төр аркылык эш курылаштыруш иктидарын ашырып, Жанобы Şinjan'дагы һәр милләт оммысының өй якын җайда эш курылышы, кримине мөһим ашырышыга төрткү булышны үмид кылман. Ли Вэнчин Şinjan'ın Jongo Rongtong Rohi'nin taraqqiyatığı köngül bölgenliği ve onu kolluğalıqı rahmet etti. Şinjan bilen nəmkarlıqını yanımı çoğunqırlaştırıp, Şinjan'ı yardan berişinin universal ünümünü aşırıp, yezgilik işlep çıkırışı, pişiklaş ve yezgilik məhsullatlarını setişini zor küşbilen alğı sürüp, şəhərini yenilap özgertişki pahalı katnışıp, pentexniki sahasetki həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, mülazimetçilik yuğurma tərəqiyyatı yen kəs pahalıdı bərbağılıp, hər millet anmısının iş qorulışıp, kırmını köpəytiş yolunu kinaydıp, Şinjan ıqtisadi və cəmiyyətinin yuğur sübətlik tərəqiyyatıqa və xalq turumuşunu yaxşılaşqa, teyxim yaxşı küş qoşuduqallıqını bildirdi. Қадын кәбін бә Аптоным районның мұнасбәтлік орылырдығы мәс ол елдашла көрішкі қатнашды.
1: Станцымыз қабірі. Аптоным райлық бұтия комитетінің орылаштырмасыға асасын нөвәттікі мәбләқ селеш вәзиеті сақланған мәсілілер тәхліл қылынды. Яныма илгерлеп, йошурун кишни кезип, көпәйме мықтарыны тепип, бөсүш асыл кыл таянчлык ролны техим яхшы жарий кылдырып, яңы энергия, туралгы ва шәһәр язы курылышы, катнаш транспорт, суучылык катарлык нуктылык сахаларны чиң тутуп, Шинжаңның токыны сырткы яткызыш, яшыл токны бейвасты яткызыш, сүнъи акыл кошылган шәһәр яңлаш, чоң-чоң таш йол ва төмир йол төр курылышы. Чоң типтіке соғырыш районыны өзгәртіш қатарлықларға чың қадылып, күчәш ноқтысыны дәл тепеш, тез алғы сүріш. Икі мұхим құрылыш вә мәркез хамчотыдан мәбләк селіндіған түрлеріне орылаштырыш, әйдәкчілік қылыш салмықыны зорайтып, ерлік өкімет мәқсус сайомы тарқытыш вә ішілтішіні тезілтіш. Мәркез қарқалыры вә Аптоным районға қарашлық дөләт қарқаларының селінміні кәңайтш ролыны жарий қылдырып, қалық ішчі селінмісіні қоллаш салмықыны ашырып, үнімлік селінміні ілгірі сүріш, бірікмі күчі шәкіләндіріш. Дөләт вә Аптоным районның 15-ші бәшіліқ нұқтылық түрлеріні көзіліп, күшіні мәркезләштіріп, чоң-чоң түрлерді өткелгі ұжым қылышына алғы сүріп, Өлкі дәрежелік рәхбәрлер нұқтылық төр құрылышларыны өді еліп, алақылешеш механизміні яқшы әмәлейләштіріп, қатламға, дәрежеге айырып, мәсулиетіні адем.